Sakazake wakho yezu la mzansu uhlelo sike kuma kule drive show lapho sike beninge sokala salo ke uhlelo ntambama sibingelele kuyena kumlaleli kuphi nakuphi lofulele ke khona umsakazo ke wakho yezu la mzansi kamana sibonga uNosipho ngubane ovathe liphezulu liphansi labafakazana sindawonye kuze kubumbane lona ke hora ke lapha yale sithupha ulohlanu ke namhlanje umhla ka 15 kuyona ke lapha inyanga ka May kona kunyaka ka 2026 umsakazweni ke wakho yezu la mzansi soqhubeka impela ke kubhekela kuzona ke indaba ethekeza hlabahlosana kulona kosokolwa namhlanje khomishana kamadlanga yaqhubeka mnumzana ke uBrown Mogotsi siyabona ke impela ukuthi ke uyanqaba ukuphendula yona ke imibuzo yaloke lapha ya i-committee uthi yacha impela akafuna ukuyifakela ke ngcindezi yokuthi ke angasaboshwe uma ngabe ke ephendula eminye ke imibuzo uthi ke cha I do not want to incriminate myself ngokusho kwakhe ke lapha ya uBrown Mogotsi soke nje kakhulukazi uyanqaba ukuphendula yona ke imibuzo yaloke impela ke leli committee nakanjani ke sokubhekela izinto ethekeza hlaluka kulona ke lolodwa bakelo liya bese siphinda sibhekela ke futhi emsakazweni ke wakho indaba ethekeza hlabahlosana kulona kosuku lanamhlanje sokubhekela ke inkulumo ekhethekile kakhulukazi Jolaselo Malema njoba ke noza kwethu lapho sithombe ke seseluke wacaphunela ke yona sobe siqhubeka nje sikubhekela ke yona kakhulukazi njengoba ke ephendula noma ke enayo ingxoxo ne Frank dialogue yona ke lapha ya i round table ziningi ke izinto ethekeza hlalukana yona ke impela ke leya round table nakele phalaphala iyavela njengoba ke Jolaselo Malema ekuveza ukuthi ke cha impela usebhalele bona kabameli bakamongameli kulona kusukela namhlanje nje ekseni ukuba ke uma ngabe sebesithathile isinqumo impela ke to review kakhulukazi ke judgment yayo ke enkantolo cha kufanele ke nabo bebafake kuzona ke lezo incwadi ukuze ke nabo bezokwazi ukuthola noma bezobakwazi ukuba novo ngaleko lokho bazobhalela ke yona ke enkantolo impela ke babe ingxenye kakhulukazi yayokele ya review ngokusho nje kwakhe kuJolaselo Malema nakanjani ke soqhubeka sikubhekele nakulona ke lolodwa bakelolo ngiyabona ke impela ukuthi nayo le phalaphala impela ke ayikakazi uphela manje isawudaba nje ozoloku nje lukhona lusemathene kakhulukazi sike sabona ke nobhala wenhlangano kaAfrican National Congress ufikile embalula njoba debize sona ke sithangame ke esabezindaba enye into ke impela icacisayo ile ukuthi ke ngempela isigunga siphezulu ke senhlangano kaAfrican National Congress sesiqoka impela ke ukumsekela yena kumongameli noma ke ukwemeseka umongameli kuyona ke leyo ukuthi kuyaphonsela ke inselela kakhulukazi yona ke leya judgment kakhulukazi ke yayo ke inkantolo udaba ke lukhona yona ke lethi bekungenzeka ukuthi umongameli impela unalo icala bekufanele ke yaliphendule ngokombiko we section 89 waloke committee lasePhalamende so ke iAfrican National Congress isigunga siphezulu ke sayo sithi ke cha impela emveni ke komhlangano ophuthumayo sebeqoke nje ukwemeseka kumongameli kulonakelo luhambo ke lwakhe noma kulonakelo ludaba lwe review kakhulukazi ke lwephalaphala wala mna sure ufikile embalula uzama ke ukubhala kabusha umlando noma uzama ukudala iconfusion kakhulukazi nakubona kabahlali lati ke khona well into enkulu la ukuthi umongameli wantshontshelwa ke imali endlini ke yakhe so ke into enkulu

Masabe nono. Eli achoni lango manchin. Kuse kubanini, yoba nini nono. Asambe nono. Ichi nito matoti jisitela. Awesome matota. Msakazwe nizlo mzanzi na deto zire FM. Sini jage wena, sali tuzaka na matotolo wako. Mfoka loko, ay, aninanda baba ui, kiveli peke mfa. Nomi peke pambili. Kota kiveli wena ngoba. Inge yako nje, yako nje le mfene. Yako nje le mfene. Anifune wa lift mtanam. Anifune wa lift ni right niche. Kibele yako. Nami ni kibele yamu ngapa. Pate mbisa nge ya. Mwono mshoko, mwono.

kumbulekana kanjani ke siphela phana ke kona ke I my selection isithumelela ke voice note yakho ku 0638208448 0638208448 makushala phana ke yena ke uchok chok sobe singena ke na kanjani kuwana ke umculo wakho kumsakazi wakho hamba phambili izo mzansi FM ngalokho lokho njengamanje ke silixele silixedile ke ihora lokuqala singena ke kulona ke ihora lesibili ke kumsakazi wakho izo mzansi FM ihora lesibili ke lalo ke uhlelo Sigena ke umculo wahlukahlukene sokuthulela ke ingoma ezahlukahlukene nje ngaso lesisikhathi musa mgaqo please take it easy Ari kumbuleke makwi birthday yakho namhlanje well mhlambe singabo qala sithi ke happy birthday kuwena sithemba usuku lakho lizohamba kamnandi

Right, sikuthulela ke lonke ohlobo lomculo okwari kumsakazo wakhe yombo phambili izilo mzansi FM. Mangabe kukuthi ke mhlamba wazi ukuthi ke abafana abancane noma abafana bafile emculweni nomaskandi. Olaleleke lezi ngoma ezifana lezi ngoma kafeza ethi ke incenge kancane kwari kumsakazo wakhe yombo phambili izilo mzansi FM. Nambe ngazazi ke lezi ngoma labantu abasha bafika emculweni nomaskandi. Ngazi labo abadala. Hayi kodwa ke zikhona izintwana ezifikile. Hayi ingoma ke ethi ke incenge